S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol

0: Aktivita motýlí, myslím tých reálnych, nie tých od mandraže, je od apríla do konca septembra, čo je v podstate obdobie ako u nás muzikantov. Štartujú majálesy, festiaky, mestské oslavy, pivobrania, vínobrania. Horšie to v našej branži, keď motýliky dolietajú. Koncom septembra pre muzikantov vyvstáva otázka, co bude pak. Odpoveď poskytne v novej českej muzike snáď kapela Krištof. Hladíte Impuls.
1: Tančíme.

Dospel som k tomu, že je lepšie nedospieť. Xindl X alias Ondra Ládek si povzdychol, že je lepšie byť puberťákom než boomerom, ako nás po 40-ke volajú aktuálni pubertiaci. A čo vy, vážení, vrátili by ste niečo vo svojom živote naspäť? Vypočuť puberťáka si môžete aj vďaka novej českej muzike na rádiu Impuls, Puberťák a Xindl X.

0: Filozofia tvrdí, že rock and roll je krásný spôsob, ako sa my muzikanti dokážeme časom opotrebovať. No na druhej strane hudba je jediný mechanizmus, ktorý funguje aj so zlomenými súčiastkami. Musím sa spýtať Sebastiana, čo ho primelo zhudobniť súslovie náhradní díly. Ladíte novú českú muziku na Impulze?
1: Jsem ti

Hádanka v rámci novej českej muziky. Čo to je? Čím viac jej rozdávaš, tým viac jej máš. Začína tam, kde končí ego. Je to jediná vec, ktorá rastie paradoxne tým, že sa rozdáva. Nuž, je to láska, vážený. A ja nechcem vyhrať mi Slovensko, len občas moderujem novú českú muziku na rádiu Impuls. Byla to láska v podaní Lucky Vondráčkovej a Michala Davida.

0: Už o dva týždne Evička Farná roztancuje trikrát pražský Eden, čím sa stane vôbec prvou českou speváčkou v histórii, ktorá dokázala pokoriť tento neuveriteľný milník. Za mňa obrovské gratulujem a pre vás malý tip na dnešný večer. Rozhýbte vaše boky ešte dnes. Boky ako skříň od Evy Farnej sú k tomu dobrým impulzom. Zvlášť v novej českej muzike. Ladíte impuls?
1: Mám proste...

Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.